ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Kiss FM. Niyugiteza amatwi ni uje nonaha uje neza sasa birenze y'9. Ariko uje wacitswe n'ibintu byinshi uko tumaze amasaha atatu kuva saa yine nari ndi hano turi kuganira kugeza aka kanya. Rero mu mwanya ushize twa turi muri Kiss FM Takeover, n'umwanya umuntu ahamagara akaba ari wowe upanga playlist ya Kiss FM ubwo ndi kukubwira nkawe uje aka kanya. Rero uyu mwanya ubaye urangiye ntabwo uri bubone uko usaba indirimbo zawe, ariko ejo kuva saa sita ntuzacikwe na Kiss FM Takeover. Turacyari kumwe kugeza saa munani, ndaje dukomeze n'utuntu n'utundi.
0: 102.3 Kiss FM.